فەرمانداریا و لەهایە نافخایی لە دیر زۆرەی پترۆلیان کۆژیا و لە هیاریان کۆ لەسەر کۆبرەی بە بەرناکە و لە هیا ئۆپۆ کە رەسایە دەستدانینە سەر کۆ تەکنیکیا کۆ تەکنیکالیە کۆ بن پێکردنەکە پشتی کۆلێ هەریکەی ئامادەیە نەفتەی ژوانژی لەسەر کۆریا و یشتیە هاتیا دیتن و هێزن ئەو لە هیا دەست براکردنەکە پەخشیکردنەکە شوبن هەریکەی بۆ ئولێکردنەکە ئالیکردنەکە ژ هێبوو گێرانکردنەش بوو کۆ ڕێگرتنەکە لە کۆ شی ماتین و کو گرانتی اولوهیا تبگرا ترافیکی وزارت آن رشیا کالج بانگ لخکا کو خارقای دیر زور دکل کوجه نافگه کو چمی فورات داده کو دست بسکنینن جی پازده هیتابا خیبا کو ملاوانی آنا کن جیزه دبونا کو پروسه یا کو چیک راکی اکا اصلا چمی انجام دزی دبونا آوه کو جی آلیه ترکی باتی

دەستن کو وەزارەتا ئارەنشیە کو هیز ناودەهیە کو نەبخایل دەبرا کو جرە بوسیج آلی کو وڵاتیان و کو بەرسی نەکەمازنا کو وەرگرتنە پشتی کو بەڵاو نا پترۆلیین کو وان سەر کو براڤایە کو چەمێ فوراتی هەبدەنە لە هاتنە کە وڵاتیان ژ بۆ پەرستنا کو لوهیا کو سەردەوانیە کو پرسی بدوانیە بلەت ژ بۆ هەوڵدان بوویارەکە دەستگین ئەبگاواژی دێکۆ هەوەستێ مرۆڤی و کوژی ئەندامن ئەوروهیرە کو ڕەفەدین کو ڕەدەفتانەی خالی گەرکو وڵاتیان دەشی نیشاندانە کو پشوازیکردنەکە کو بەرفەرەح دیتیە و دناودەژی کو تەکەسکردنەکە لەسەر گرانگیە مرۆڤیان ئەوروهیە ئامادە بیە ژ بۆ خزمەتکردنەکە و پەرستنا مرۆڤان

فەرمانداریا و لەهیە نافخایی لە دێر زۆرێ پترۆلیان کۆژیا و لە هیارەیان کۆ لەسەر کۆبرێ بە بەرناکە و لە هیا ئۆپۆ کە رەسایە دەستدانینە سەر کۆ تەکنیکیا کۆ تەکنیکالیەکە بن پێگەنەکە پشتی کۆلێ هەریکەیە مادەیە نفتێ ژوانژی لەسەر کۆریا گشتیە هاتیا دیتن و هێزن ئەو لوهیا دەست براکردنەکە پەخشیکردنەکە شوبن هەریکەیەک بۆ ئولێکردنەکە ئالیکردنەکە ژ هێبوو گەرەنکردنەش بوو کۆ ڕێگرتنەکە لە کۆ چی ماتیەن و کۆ گرانتیە ئەو لوهیا تەفگەرا ترافیکێ وزارت آن رشیا کنج یا بانگل خاکا کو خارقای دیر زور دکل کوجه نافگه های که چمی فورات داده که دست بسکنینن جی پازده هیتا بخی بکو ملابانی آنا کن جیزه دبونه کو پروسه یا کو چیک راکی اکا اصلا چمی انجام دزی دبونه آوه کوجه آلیه ترگی باتی هیزن کو وزارت آرنشیا کو هیزن اولوهیا کو نبخایل دبرا کو جرب روسیج آلی کو ولاتیان و کو برسین کو مزن کو ورکرتن پشتی کو بلافونا پترولین کو وان سر کو برا بایا کو چمی فورات هبدن لحاظن کو ولاتیان جبو پرستن کو لوهیا کو سردوانیا کو پرسیدوانیا بلاف جبو حوالدن بو یارکا رزگین ابگواجی تیکو حوالستی مرووی و کنجی اندامن اولوهی را کو رفتین کو ردفتان خالی گل کو ولاتیان تشی نشاندان کو پشوازی کرنه که کو برف رهدی تیه و دن آب درجی کو تکس کرنه که لسر گرانگی مرووی اولوهی آمده بیه جبو خزمت کرنه که پرسنا مرووان موسیقی

فەرمانداریا و لوهەیە نافخایی لە دیر زۆرێ پترۆلیان کۆژیا و لە هیاریان کۆ لەسەر کۆبرێ بە بەرناکە و لوهیا ئۆپۆ کە رەسایە دەستدانینە سەر کۆ تەکنیکیا کۆ تەکنیکالیە کۆ بن پێکردنەکە پشتی کۆلێ هەریکەی ئەمادەیە نفتێ ژوانژی لەسەر کۆریا و یشتیە هاتیا دیتن و هێزن ئەو لوهیا دەست براکردنەکە پەخشیکردنەکە شوبن هەریکەیە بۆ ئولێکردنەکە ئالیکردنەکە ژهێ بوو گێرانکردنەش بوو کۆ ڕێگرتنەکە لە کۆ چی ماتیەن و کۆ گرانتیە ئەو لوهیا تەبگەرا ترافیکێ وزارت آن رشیا کالج بانگل خاکا کو خارا قایدی رزور دکار کوجه نافگه های کو چمی فورات داده که دست بسکنینن جی پازده هیتا بخی بکو ملابانی آنا کن جیزه دبونا کو پروسه یا کو چیک راکی اکا اصلا چمی انجام دزی دبونا آوی کوجه آلیه ترگی باتی هیزن کو وزارت آرنشیا کو هیزن او لحیا کو نبخایل دورا کو جرب روسیج آلی کو ولاتیان و کو برسین کو مزنا کو ورگرتنا پشتی کو بلافونا پترولین کو وان سر کو برا بایا کو چمی فورات هبدان لحاظنا کو ولاتیان جبو پرستنا کو لحیا کو سردوانیا کو پرسیدوانیا بلاف جبو حوالدان بو یارکا رزگین ابگواجی تیکو حوالستی مرووی و کنجی اندامن او لحیا کو رفتین کو ردفتان خالی گر کو ولاتیان تشی نشاندانا کو پشوازی کردن کا کو بر فرنگ دیا و دن آب دژی کو تکس کردن کا لسر گرانگی امرو وین اولهیا آمده بیا جبو خدمت کردن کا پرسنا امرو وان